Ակաշվանի կրգիլ գնադրին պրոջուպտ պի պրոգրամը սիրպոտի ծոսլադուկ դարևի տողետու սոտղան ամերցում չիկա, դակտր անոր Հուսեն ճայլ սպեշլիստի գնար դելիք սիսկորլատիսայիք պրոջուկ չային, հրյանլուրիք պրոջուկ չային դու սոտղան

Ակաշվանի կրգի լիկնը դրին պրջուպտպի պրոգրամ են սիրպոտի ծոսլադուկ դարևիտով է տուսոտղան է մերծում չիկա, դակտր անոր հուսեն ճայլ սպեշլիստի կնը արդելիկ սիսկորլա չիսոյիկ պրջուկ չային, հրյան հուրիկ պրջուկ չային, տուսոտղան